ma kuruwa lona letsema ka fitla ga re ye nae bongata ba dikgale